0: og hamingja. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
1: 80s. Bylgjan.